Trump an Amerika de itin tika bo wi ibu gini ran tanga ni no meta ya bo ta gini tar gino kono yon Amerika. Oh, akan itu gino kono wa kiasan kata ro ki gino ram men tirun tar gino kono.

Amen. Ongramte tonalmente rongrong de corona ne pas pasa no raya kin nane yon Mary FM 89.9 na temen ton wa kin ko mete pokora ordinary na koim ni teran de bime wo wa has ne mata ro inde tan ko ngra ra ke ne mata ita ngram me ta pe wa ra ta no mata a pon dong rong na pe media responses ai de na hangani gori kite wo wam ipoken manga kanan nam tawana wayo